0: masumu no elimbisana kondima nayo ebikisi yo kende malamu
1: na